Malam bang ikute ngan ge dote ikute so gidi mi awi radio diffusion nationale tadian to ka gluas ka dum tada mbiri si matisi ya ke ta chi ya de nananan bisite malang si ko se ge wai na je ke so do paspor wai paspor ke ya ngi ke gunang ke buronji itu tadi paspor burunde wai